0: Українське радіо.
1: Друга година.
0: Українське радіо. Далі на Українському радіо програма болгарською мовою.
2: Русская армия и ударила логистические сооружения на поштинский оператор в южный час на Одесскую область. Сообщи начальникът на Одесската областна военна администрация Олег Кипер. Повредени са фасадата на сградата, устъкляването и оборудването. Няма пострадали. Вечерта на 10 октомври Русия удари Одеса. Повредени са административната сграда, съседните къщи, паркираните автомобили и технологичното оборудване на интернет-доставчика Тенет. В околните къщи са щупени над 100 прозореца. В Рини, в Одеска област, на семейството на загиналия младши сержант Руман Маргаза беше връчен почетният наградник на Министерството на отбраната на Украина – знак на честа. Военнослужащият почина в Донецка област през март 2024 година. На 15 октомври в Одеса около 50 души се включиха в състезанието в памет на общественика Дамян Ханул. Участниците изминаха 5 км в чест на загиналите военни и цивилни. По време на събитието бяха събрани и 280 000 гривни за оборудване за силите за специални операции. Реорганизацията на някои медицински заведения в Одеса няма да бъде завършена до края на годината. Поради забавянето на решенията на градския съвет, болниците и клиниките ще кандидатстват за пакети медицински услуги към Националната здравна служба на Украина, сегашната структура. Планирано е работите да приключат до година. Общественият съвет обяснява, че това би трябвало да помогне на лечебните заведения да получат повече финансиране и следователно да развият услугите и да повишат заплатите. В същото време не планират да съкратят медицинския персонал. Промените ще се отнасят предимно до административните длъжности. Въпреки трудните метеорологични условия, обстрелите и пожарите по полетата, фермерите в Одеска област събраха значителна реколта тази година. Същевременно, поради фактическото затваряне на пристанищата на Голяма Одеса, фермерите се сблъскаха с друг проблем. Няма къде да продават и съхраняват зърното. Изкупните цени падат. Алтернативната логистика през Дунав става все по-скъпа, а предприятията вече се нуждаят от пари за сеитбата през следващата година. През последните 24 часа руската армия е загубила 1470 войници, 2 танка, 6 бронирани бойни машини, 51 артилерийска система, 2 системи за противовъздушна отбрана, 3 наземни роботизирани комплекса, 1416 безпилотни летателни апарата, 555 единици автомобилна техника и 3 единици специална техника, съобщиха от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украина.
0: Ви слухали информационный выпуск болгарською мовою. Ви слухаєте Українське радіо.
3: На часі.